Nişa Dunyayê. Esta Gwebisti bernamey bi rohekî werzişî dibin. Li amade û pêşkeşkirdinî hiwayî mila qadir.

Aştî lehenekî werzişî û bi paşayê topî sirmêzî Iraq û welatanî erebî. Li mawî heşt mangê rabirdû de beşî topî sirmêzî yanî aştî bi pişbixwa û bi palpiştî piştgirî berdewamê serok û destêkargerî ya nekeb pereyekî nû li mêjûyî topî pê ya pereyekî nû li mêjûyî topî sirmêzî Iraq nûsiyewe. Aştî tenha beşekî topî sirmêzî nîye, aştî bote nav û marke serkeutin bote qutabxaneyê palewanan û bote yekek li gewretirîn navendî berhemênanî palewan li ser estî topî sirmêz li welatê Iraq çi li kuran çi li kçe. Li kobûnoweke taybet de serokû endamanî destêkargerî yanî werzişî aştî rêziyan li palewan û yarîzananî beşî topî sirmêz girt ke bi encama berzekaniyan hemwaniyan efsûs kirt. Bi rêz Mamoste Saman Abdulsamed serokî yanî werzişî aştî dilxweşî xwe bi encamê beşeke derbirî û cextî li we kirdewa ke destêkargerî yaneke berdewam piştgirî û palpiştî em beşe deket. Her wiha spasî taybetî arastî Mamoste Sêwan Cemal rahêner û maestroyê topî sirmêzî aştî kir ke bi nirsozî û karkirdinî berdewam bername û rêxrewî twanîneweyekî nû yarîzanî aştî geşe pêbida û encamekeyanî beşekeyî kirdota mangekî rûnak li esmanî topî sirmêzî Iraqî de. Parêz Mamoste Darastêkaniyanî spasî yarîzananî rahêner û xêzanekaniyan kird bo ew xizmet û mandûbûneyî ke bo pêşxistî werzîş û komelga pêşkeşî kirdiwa. Her wiha barêzkeke hêvîta hez kir dêvî yekitî topî sirmêzî Iraq spasî taybetî yanî aştî kird ke berember ew destkeutî mêjûyanî beşî topî sirmêz kebûneta simbolekî gewr li ser estî Iraq û tenanet li nawçe welatanî erebîş. Kak hêvî her wiha spasî serokû destêkargerî yanî aştî kir bo ew piştgiriyê berdewamî bo beşî topî sirmêzî yaneke dêken û amajî bi hew kir ke aştî bote çetirekî gewr bo kokirdinewa û berpêdanî topî sirmêzî şarî Silêmanî û Kurdistan û Iraq. Beşeke li encamekanî topî sirmêzî aştî li kuran û kişan de li mawî heşt mangî rabirdû de ke li salî 2026 tomariyan kir li ser estî welatanî erebî û Iraqî û Kurdistanî.

Yarî boksin ka yarîka hindik tundu tijî tiye taban betebetî yarîkan kerçi te qalbî pîşengeriya û bedaxewa ka qumar û komalıştî leser ekrêt leser astî cîhan. Umer Krimlov ka serokî yekitî boksînên cîhaniya biryarî da ka xelatekanî palvanetî mondiyalê emcarî boksên bo 20 milyon dolar berz bikatewa. Bi şêweyek ke her kêşekî palwanetêke her yarî zanek tiyayda bête palwan ewa bir 1 milyon dolar xelatî dikirt. Umer Krimlov ke li Tirkiye û li Istanbul kobûnewayî kirt her yek li Chris Roberts û her weha Dirk Chisora ke boksînerî Brîtaniya legalî amade bûn wa tiyayda amaje bo kira ke palwanetî dahatû dibêt زور تایبت من بیتو و به شوازی که جوان بره و بچت و او برا پاریش که استابوی اما دکره و که اما پیدا بو زیادر برو دانا با یاریا که و زیادر پیشا گر بونی و همان که سود مند بونی پالوانان لا خلاطه

0: Havala Werzişekanî Radyo SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: Raşkawane dedwîn. Raşkawane dedwîn. Ba hawsancî mamala dekeyn. Dîwî duwemî rûdawekan şî dekeynewa. SPDFM 106.3

Yeşil. Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn bo ewey miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

0: Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3.
1: Esta gubisti kitabi dangi deben la madu peshkesh kirdini Fahmi Hamatofiq.
2: Kitabi chamka islamiyakan didu halwest nusini Mamosa Hasan Shamirani.

0: çi evretê lim zemanet û alim îşim ke. Çi evretê nexweş û wesiya min Allah xweş e tiye bom deşta.
1: Çi bokê nîmê? Havrekanet pêt pêkenin? Axanin va.
2: Dada Hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. Hemû rojek li duayî nuêjî beyanî bo peydakirdinî çend hezar dînarek. Birê dekewet bo karî sewzelêkirdinewe û kirêkarî. Kemawey 5 sala wekta ke jinek hawşanî piyawan ema karyetî. Dada Hawjîn serbarî ew doxey xemî nexweşî her sê mindalekey jiyanî lêtal kirdiwa. Bi taybet daliya ke binûkî pêyekanî derwatû jiyanî pira li azar û narahetî.
0: Dayîk mişem îşeyê kir.
1: Her wextû?
0: Ah. Ala dayîk mij zor nebû.
1: Her weha jarî serî naye
0: wa? Ah, wallah. Bes li xwe wezê bûye. Xwey gerek katê birdîwe, yeme mirdinerî ew naqî mezan rojî birdîwe belayê xwey. Rojeqî neşket, kirêçî û hejarî û sê minan nexweş û natwanim. Twanayên min nima we ka elî. A wallah ka elî, bi xwe ta beyanî tûş wek bida min natwanim qaş dirêj kim. Azar daye li piştim, li milim, tûş şeqîqatim e. Cara we sê roj şeqîqam gîrê twanê hebsendeqim xwe mişniye.
2: Dada Hawjîn kirêkarî ceste û derûnî wêran kirdiwa. Çawekanî bûn bi gomî firmêsk, xem naxî xwardiwa, wek xwey dilêt, xewnî ew koşk û telarniya, balku çareserkirdinî daliyayî kiçyetî, ke têçûyî neştergeriyekeyî, tenha 75 gelay Emrîkiya.
1: Hezekî qasî baş bêtewa? Bal. Bi ser çav, inşallah mamekan eman bînin û hawkarît ekin qasî ji baş re bêtewa. Dayet xweş ew ê?
3: Bal.
1: Zor. Ew ne çenek?
3: Onî du.
1: Ey maşallah. Daye dê lêre rojane îşeka bo wî êwe çi bikin?
3: Qaşma.
1: Dey xwa gewre înşallah.
2: Li duayî qisekirdinman legel Dada Hawjîn, rastewxo li şwênî karekeyê bi rê kewtîn bo maliyan. Lagal binini xanwekeyan ke kirêyê tûşî şok bûn. Bi taybet ke zanîman li rojek da yek jemnan dexwenû li xanûyekî bê kelûpelû سرد و سر داده جین
4: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بداد خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضع ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب داماو لیقوماو ببینه هستی نجوله میتر برد لو باش داری
2: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوی ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنائی خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانز پشک دبینیتا وو هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

Dadgeşî Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewey miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

Flavio Kwai Gauratan Lebet, am găștei hawal peșcășa că indispec, grimtrin la unișanca. Briarem Shawali Zaidi biceta parlamentul lebari ho karakani baris kirdnawa nirxi dolari amerikî beramber ba dinari iraqi rûn kirdnawa bo serok fraksionekan bidat. Doktor Jamal Kocher endamî lêjneyê darayî li parlamentê Iraq ray geyan ziyatir la 2000 kesî gendalî wek Adnan Cumeylî li nav dam û dezgakanî dewlet da hinû bala destin. Biryarî hikûmetê Iraq bo dabezandinî nirxî dînar û berzkirinewê nirxî dolar bazarekanê Iraq û herêmî Kurdistanî şêwandûwe û tirsî giranî û helawsanî nirx heye. Partî Kirêkarani Kurdistan PKK kişanwî tewawî hêz çekdarekanî li navxwey Tûrkiya û nawçe sinûriyekan rageyand. Bemeş kotayî bi xebatî çekdarî hêne. Supayî Yemen raygeyand li çûarçevî proseyî beyanî Yemen 2103 operasyonî serbaziyan dijî pêgew amancekanî Husiyekan encam dawe. سی اف تی خوبشاندانی قطابیان لفرانسا بردوام امرو پولیس گازی فرمیس کریجی با بلاو پیکردنی خوبشان دران لپاریس بکر هیلن.